Galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega, galega